0: Tek Sara, heimur hann ekki rann telefónnumur og aðskur vilins?
1: Já.
0: En bringum hann ekki rann valdingil hild með fyrir að baksa sig að reyndum?
1: Ó, sitt, merci, Kings, aleikum, díkir deis, merci, Sara.